0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, kur zemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudz vietu rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Rādijos!

0: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, kur zemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudz vietu rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13-15, dienā 24-26 grādi.
0: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī, Kurzemē vietām var veidoties migla. Rietumpuses vējš 2,7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11,16, dienā 18,23 grādi, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos līdz 27,28 grādiem. Rīgā. Gaisa temperatūra naktī 13,15, dienā 24,26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Labrīt, pulkstens ir 6. Piektdiena šodien 14. augusts. Vīzmām, zelmām un zemgusiem bārta dienas ir sniegs veciem jubilāriem. Te radios konto šajā rītā Rita un Mārtiņš. Mārtiņš Kits. Labrīt, Mārtiņ.
1: Labrīt, ļoti neierasti, bet tas būs labs rīts, es domāju. Radios konto Shine bright like a diamond Shine bright

0: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļļa 1 litrs, €89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
1: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopediskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv
3: Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV Bite.
5: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 6:08. Jā, šajā brīdī mums parasti ir tāda rubrika dienas doma, kad Valdis stāsta, ar kādu domu viņš šodien pamodies vai ar kādu dziesmu galvā viņš pamodies. Tātad rubrika viņa pārziņā. Nu tad, Mārtiņ, tā kā tu sēdi pie pults, tad tev jāstāsta šīs dienas doma.
7: Nu, mēģināšu. Man tā šīs dienas tēma varētu būt šāda. Ja šodien es paveiktu tikai vienu nozīmīgu lietu, kas tā būtu? Un jāsaka, ka es par šo nozīmīgo lietu sāku domāt jau vakarā. Tā būtu mosties 5:00 un uzsmerēt kādas maizītes un doties uz radioskonto ēteru, lai 6:00 no rīta sveicinātu tevi radioskonto klausītāji. Un tā nozīmīgā lieta ir. Savukārt, ko tu priekš sevis varētu izvirzīt šodien kā nozīmīgu lietu? Un es domāju, ka diezgan svarīgi būtu šo lietu izvirzīt no rīta, nevis vakarā. Jo tad tev visu dienu būtu jādomā par to nozīmīgo lietu.
6: 27228855 īziņu un WhatsApp ziņu numurs radioskonto studijā.
8: Radioskonto!
9: She's crazy like

13 minūtes pāri 6. Tad tavs radios konto. Mūzika ar sauli šodien augsta. Lai gan nemaz tik augsta nav. Šobrīd ir plus 16 grādi, lai gan saule vēl nav lekus, protams.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Laiks mācīties.
5: Skolai gatavs būšu es, jo sāgā lielās atlaides.
4: Mālači tieši tā, un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
5: 50%.
4: Un Charlotte.
5: 70%.
4: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco visu skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: 6:18, kamēr ziņas top, mēs palūkosimies, kas ir tās aktualitātes, par kurām ziņo portāli. LSM raksta par to, ka iznīcinātāji Balva novadā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu dronu. Apdraudējums beidzies. Gaisa telpas apdraudējums bija izsludināts Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novadā. Šie brīdinājumi ir atcelti. Tikmēr, kur gaisa trauksmes laikā Aglonas katoļu ģimnāzijā svētceļnieki patvērumu meklē pagrabā. Ja jo šajās dienās Aglonā ieradušies pirmie svētceļnieki lūdzas par mieru pasaulē un ģimenēs. Arī par to šodien LSMLV.
8: TV net raksta, ka no valdības uz valdību solījumu, kas atkārtojas jau 17 gadu. Zāles lētas, rindas pie ārstiem bīsas, izglītība vienlīdz laba, neatkarīgi no dzīves vietas un tā tālāk. Atkal un atkal raksta savos darba dokumentos, tas TV netā.
7: Jauns LV arī par Latvijas gaisa telpā notriekto drona apdraudējumu. Nu, tā ir tāda ziņa, kāda brīdi bija par šo miers un tagad atkal parādījušās. Jā. Par elektroauto uzlādes etiķeti. Beidzot arī Latvijā uzlādes stacijās ievieš dīkstāves maksu. Par to Delfi šodien raksta. Un vēl par tādām ziņām, kur tops un antitops izvēlēt Latvijas veikalu tīklos nopērkamie saldējumi.
8: Mhm. Jauns LV raksta par to, ka Saeimā šoferi ir vairāk nekā to, kas domā par politikas veidošanu. Sāpīgi, bet noderīgi saruna ar par izglītību un valsts pārvalde ar pētniecības laser vadītāju Daunu Aueru. Jā, te par izglītības valsts pārvalde, kā šīs lietas veido vai bremzē mūsu izaugsmi un labklājību par šīm lietām vēlēšanu kārtējo izglītības jomas izmaiņu priekšā visnotaļ. Adekvāti šķita parunāties ar Latvijas universitātes politikas zinātnes profesoru, valdes priekšstādātāju Laser, valdes priekšstādātāju Daunu Aueru. Jauns LV, tu raksti.

Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji ir sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki. Kā ziņots, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji šorīt tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Preiļi un Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks rīt, pulcējot simtiem ticīgo. Bet šovakar Rīgā sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, bet svinības turpinās arī rīt 11. Novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresu nama un citu vietu. Vēl no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms būs gājēji.

0: Reuters. Starp cietušajiem uzņēmumiem ir Philips, Shell, Fisher un General Electric. Bet ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas par muitas tarifu piemērošanu dronu un to komponentu importam, atsevišķām preču kategorijām paredzot 100% tarifu. Trumps šo lēmumu pamatoja ar drošības apsvērumiem un vēlmi samazināt ASV atkarību no importa. Šovakar, pulksteni 7. Vakarā Rīgas pilsētas kanālā notiks Garmin Predator Cup makšķernieku laivu parāde. Pilsētas centram cauridosies 55 sporta makšķerēšanas laivas ar 110 sportistiem no 7 valstīm. Sacensības Rīgas un Pierīgas ūdeņos norisināsies šodien un rīt.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Laika apstākļus Latvijā šodien būtiski ietekmēs anticiklons, tādēļ dienas laikā starp mākoņiem uzspiedēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra plus 19 plus 24 grādi, daudz vietu Kurzemē un centrālos rajonos gaisa iesils līdz 20 plus 25 plus 27 grādiem, Rīgā plus 25 plus 27, dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks pus vidējs.
3: Nu, skatosim Valkā, un Alūksnē šobrīd visvēsākais plus 13, Rezeknē, Madonā, Cēsīs plus 14, vissiltāk šobrīd Ventspilī un Liepājā tur plus 17 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie – jumti ir mūsu sirds lietā.
1: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 €, karstā gaisa grills 22 €, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 €. Lidl ir vērtīgi!
2: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 000 ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
4: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
5: 6:42 minūtes, te paturpinot vēl par aktualitātēm, ko ziņu portāli ziņo, rekur vienas dienas laikā savākti 10 000 parakstu par Saeimas deputātu kompensāciju atcelšanu. LLV par to raksta, vairāk tātad kā 10 000 Latvijas iedzīvotāji parakstījušies par iniciatīvu, kas paredz atcelt Saeimas deputātiem kompensācijas par transporta izdevumiem un dzīvojamās telpas īri. Nepieciešamais parakstu skaits savākts vienas dienas laikā un tagad jautājums nonāks Saeimas darba kārtībā. Mm-hmm. Mana balss LLV ir tā platforma, kur tu vari atrast arī citas foršas interesantas iniciatīvas, kas no tev rezonē un arī piedalīties. Jā. Parakstus sāka vākt 16. jūlijā un vēl trešdien bija savākta nepilna pusi nepieciešamo parakstu, bet vakar, ja vakardienas laikā savākti iesniegšanai parlamentā nepieciešamie 10 000, iniciatīva rosinājas Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieka arotbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andris Feldmanis. Un iniciatīvā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīves vietu, un tiek uzsvērts, ka ikdienā daudz veselības un sociālās aprūpas darbinieki, kā arī pedagogi, dodas uz darbu no attālākiem reģioniem, vai ir spiesti īrēt dzīves vietu citā pilsētā, sedzot šos izdevumus paši, un ņemot vērā, ka normatīvi akti neuzliek darba devējiem pienākumu darbiniekiem apmaksāt transportu un dzīvojamās telpas īres, ja tiesnīcas izdevums nav objektīvi pamatlēs Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldības sektorā nodarbinātie tā paust iniciatīvas pieteikumā. Nu, Saeimas deputāta amatam pēc būtības ir jābūt tautas uzticības un goda amatam, nevis peļņas amatam, tā uzskata iniciatīvas pieteicējs.
6: Es domāju, diezgan taisnīgi, un faktiski viņiem, jāsaka, deputātiem jārāda ir to priekšzīme, vai ne? Un tiešām izvēlies savu darbu vietu, tur, kur tev, vai ne, ir mazāk jāmaksā, tā jau mēs visi tā cīnāmies pa dzīvi.
5: Jā. Mana balss LV ir tā vieta, kur tu vari parakstīties un atrast varbūt vēl kādu citu iniciatīvu, kas tev savukārt rezonē un liekas svarīgāk.
6: Mhm. Uh-huh.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji ir sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, līdz ar to apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, tā informē Nacionālajie bruņotie spēki. Kā ziņots, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji šorīt tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. No šodienas pulksten 10. vakarā līdz svētdienai 16. augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kuru laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. E-adrese nebūs pieejama ne portālā latvija.go.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos, to starp portālā pārvaldība LV. Ministru kabinets šodien slēgt ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem Air Baltic šodien jāveic kārtējs procentu maksājums 13,7 miljonu eiro apmērā. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Preiļi un Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks rīt, pulcējot simtiem ticīgo. Bet šovakar Rīgā sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, bet svinības turpinās arī rīt 11. novembra Krastmalā, Vecrīgā, Vērmanas dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresu nama un citu vietu. Vēl no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms būs gājēju ielas, un šis regulējums darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piekdienās pulksten 8. vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī. Radio Skondo.
1: Lorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99. Domaletī piecvietīgs dārza mebeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 eiro. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
4: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
5: Ir 7. piekdiena, šodien 14. augusts, Vizmu Zelmu un Zemgusu vārda diena. Sveiciens jubilāriem Radio Skonto studijā šajā rītā Rita un Mārtiņš. Mans kolēģis Mārtiņš Kits. Labrīt, Mārtiņ.
6: Labrīt, Rita, un labrīt, Radio Skonto klausītāji. Tālrunas īziņām un WhatsApp ziņām 2722 8855.

0: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
1: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
2: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
3: Ir vērts pamēģināt.
4: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
5: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
2: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
7: Septiņu un astoņas minūtes par šodienu vēsturē, 1893. gads, 14. augusts, Francija kļūst par pirmo valstu pasaulē, kas izdod pirmo automobiļu numurzīmu. Par to LSMLV ziņo. Sākotnēji tās bija keramiskas vai no porcelāna veidotas, un vēlāk tās jau veidoja no kartona, ādas, koka, vēlāk plastmasas un tikai tad no metāla. Un taisnības labi, bet jāsaka, ka šī numurzīma nebija valsts izdota, jo pirmās numurzīmes izgatavot pieprasīja no transporta līdzekļu īpašniekiem un ar laiku numurzīmes kļuva jau specifiskākas. Jā. Nu tā, tad vēl vēsturē šis datums iekais ar to, ka Rīgā tiek ierīkota Alberta iela Travel News LV raksta par godu Rīgas 700 gadu jubilējai 1900. Gada 14. augustā Rīgā tika ierīkota Alberta iela, tā nosaukta Rīgas pirmā bīskapa un dibinātāja Alberta vārdā. Un Alberta ielas, starp citu zinu, visā pasaulē, pateicoties Jugendstilam, ansamblim, un tā pamati, jā, tiek uzskatīta par vienu no krāšņākajām Latvijas galvaspilsētas ielām. Pamatot tiek uzskatīta, jā. Vēl par dažādiem vēsturiskiem notikumiem runājot, rekura 2001. Gads bijušais Rīgas mērs Andris Ārgals par saviem līdzekļiem atjaunojas vēsturisko gulbju mājiņu un nolēma to dāvināt Rīgai. Arhitekta Šēli Japāņu stilā projektā tā gulbju mājiņa ar daudzajiem kogriezumiem pilsētas kanālā parādījās 1892. Gadā. Sākumā tā peldējas pontonu un vēlāk tika noankurota krastā pie Basteikalna, kur nostāvēja līdz 96. Gadam. Un tā kā tvura mītošie gulbji bija aizgājuši bojā, jau 90. Gada sākumā tika nolemts noņemt arī stipri bojāto gulbju mājiņu. Un pirms vēsturiskās gulbju mājiņas iznīcināšanas tā tika rūpīgi uzmērīta, nofotografēta. Ārgalim gulbju mājiņas atjaunošana izmaksāja toreiz apmēram 2500 latu, ja tas ir 2001. Gads, un viņš pats ir sagādājis arī nepieciešamos kokmateriālus. Nu tādi. Un par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien ir tetovējumu un noņemšanas diena. Tev ir tetovējumi, Mārtiņ?
8: Nē, jo negribu noņemt. Tas esot daudz, daudz nepatīkamāk, kā tetovējumu uzlikt. Jā.
7: Un ko tu šodien svini, mīļo klausītāji? 27 22 8 8 5 5 izziņa un WhatsApp ziņa numurs radio skonto studijā.

0: 7:14 minūtes tikko vecāki, ko tu šodien svini, un mūsu klausītājs Samanta uzrakstīja, ka viņas vecāki šodien svin 33. Kāzu jubileju, un šobrīd visi ir ceļā uz Sārema, garajā nedēļas nogalē svinēt. Klausāmies skonto, vecāki priecātos par sveicienu no jums, Gunda un Ilmārs Liepiņi. Gunda un Ilmār, nu sirsnīgi sveicieni jums Kāzu jubilejā. Sveicieni arī tev, Samanta, lai jums visiem jauks brīvdienas.
1: Radio Skondo.
2: Nu un sveicienā, lai skan kāda skaista Mimāta Kalniņa dziesma Elpo, un Renārs Kaupers aicināt gan Samantu, gan arī viņu, viņas vecākus pagriezt skaļāk un cietāt līdzi, lai jums jauks ceļojums uz Sāremā.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: Ņem vērā, ka nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palielināta satiksme. Autovadītājiem arī jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Vēl valsts autoceļu tīklā būvdarbi turpinās 53 posmos. Informācija par visiem aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem uz valsts autoceļiem ir Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceli.lv. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem uz Daugavpils šosejas A6 no Gosporiem līdz Nīcgalei, viens pagaida Luksofors, paredzamais šķērsošanas laiks 40 minūtes, no Kalnišķiem līdz Ļūbastei paredzamais laiks 20 minūtes. Uz Liepājas šosejas A9 no Blīdenes līdz Purva kroga Brāļu kapiem viens Luksofora posms paredzamais laiks 20 minūtes. Daugavpils apvedceļa A14 satiksmes mezglā un A14 posmā līdz Sventei divi pagaida Luksofori, paredzamais laiks pusstunda. Nu, un lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem. Autoceļa Valdgala Roja P126 posmā no Valdemarpils līdz Rudei līdz 5 pagaida Luksoforiem, paredzamais laiks aptuveni stunda. Lai iegūtu vai nodot informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 800-555-55.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.

0: Ir 25 minūtes pār septiņiem.
1: Mūsu klausītājs Sandra raksta, ja nu par vecāku kāzu jubilējām, tad maniem vecākiem šodien ir 55. Kāzu jubilēja. Inta un Jānis Sniedzis to ir paveikuši. Šķiet neticam, bet tā ir. Un tagad sākam gaidīt arī 60. Lai viņiem laba veselība. Jā, sirsnīgs sveiciens svētkos.
0: Tas ir iespaidīgi.

ar jaunākajām aktualitātēm pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt agri īsi pirms pieciem Latvijas gaisa telpā Balvu novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaprātu. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Kā ziņots, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji šorīt tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks rīt, pulcējot simtiem ticīgo. Un saistībā ar šo kristīgo notikumu šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos

0: tāds pirmais Eiropas čempionāts. Reāli neesmu daudz spēlējis šādā līmenī, varbūt jāsaka, ka vispār šādā līmenī neesmu spēlējis. Tā kā ir ļoti interesanti uzspēlēt un salīdzināt sevi un pastīties, cik esmu spējīgs pret citām komandām. Un secinājums ir jā, ka tās arī labākās komandas Eiropā ir, manuprāt, man te patais stūra, tā kā jā, tikai jātrenējās un tad vispār, man liekas, viss izdosies.
1: Par debiju Eiropas čempionātā pastāstīja volejbolists Gustavs Auziņš. Latvijas pludmales volejbola dueti Tīna Graudiņa, Anastasija Samailova un Mārtiņš Pļaviņš Kristians Fokerots šodien Eiropas čempionātā cīnīsies par iekļūšanu ceturtdaļfinālā.
2: Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
3: Šodien būs ļoti tādi vasarīgi laikapstākļi pa dienu. Karsta diena būs pat līdz plus 25, plus 27 grādiem gaisa iesils. Laikapstākļus Latvijā ietekmēs anticiklons, tādēļ dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs. Rīgā debesis būs daļai mākoņēns, no krišņus mākoņi nenesīs. Vējš turpinās pūst lēni un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
4: Jā, nu jāsaka, šobrīd gan tā gaisa temperatūra tāda mērenāka. Plus 15 Vidzemē un Latgalē, savukārt pie jūras, pie Dižjūras, Ventspilī, Liepājā, plus 18 grādi.
2: Tās bija Radioskonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Mežaparka Lielajā Estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
1: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai. Mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET.lv. TET – stiprākais savienojums.
7: 7:42 minūtes savu īpašo sveicienu sūtu sveiciens at radioskonto.lv un pulksten 15:30 ir tāds apsveikuma laiks radioskonto ēterā, tad mēs visus jubilārus sveicām, bet vienu īpašo sveicienu mēs no rīta nolasām, nu te, kas pirmais pasteicis. Un pirmais pasteicās mums par kāzu jubilēju. Un tad attiecīgi tā kāzu jubilēja mums drusciņi, kāzu jubilēja tēma drusku. Nu kā,
8: aiziet plašāk.
7: Aizgāja plašumā, jā, un lūk, saņēmām ziņu arī no Anitas. Šķiet, ka arī mūsu kāzu jubilē iedar šajā rītā jūsu radio. Jau pieminējāt 33 un 55 gadus laulībā, tās bija divas pirmās īziņas. Nu lūk, mums tagad trešā īziņa. Tu vari, Mārtiņa minē trīs reizes. Mums ar vīru Arvīdu tieši šodien ir 44. Gada diena.
8: Vēl viens dubultais skaitlis.
7: Vēl viens dubultais skaitlis, tā raksta mūsu klausītāja Anita, tā kā mīļa Anita un Arvīda sveicina arī jums. Tad mums kontā šorīt ir 33., 44. un 55. Laulība jubilēja. Tāds pilns komplekts. Nu vēl mēs gaidām ar Mārtiņu 11, 22 un 66. Ja?
8: Piesakaties, jo 14. augusts šķiet ir diezgan labs kāzu
7: datums. Jā, tā kā sirsnīgi sveicina arī Anitai un Arvīdam kāzu jubilējā.
9: Radio Skonto.

0: Ir bez 11 minūtēm 8. Labrīt, tu klausies ar Radio Skondo, te Rita un Mārtiņš.
1: Pilnīgi neticami tie stāsti ir, jā, Oskars raksta, pasveicināt manu superīgo sieviņu, un līdz tu 22. Kāzu jubilējās veids vīrs Oskars. Tātad mums ir, Mārtiņ, 22, 33, 44, 55, vēl 11 un 66 trūkst, jā, pilnam komplektam. Es atgādinu, ka vispārējie savus sveicienus sūtu uz sveiciens@radioskonto.lv, mēs nepārvērstos par apsveikumu koncertu, jā, bet šodien vienkārši par tām kāzu jubilējām sākām runāt, tāpēc mums ir strīpātie pie cipari.
0: Un tieši tie dubultie skaitļi, un šodien 14. augusts. Ko mēs ritiņi ar to dienas tēmu? Jā, aiziet?
1: Dienas tēmu, kā jubilē, mēs meklējam, jā, 11 un 66. Jā.
0: Tā kā, droši piesakies, 14. augusts ir ļoti, ļoti skaists cipars. Ja tā padomā diezgan, jā, diezgan pārsteidzoši, pat necerējām, ka mūs... Te atgādinās par visiem šiem dubultajiem skaitļiem.

0: ar jaunākajām aktualitātēm pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šorīt agri īsi pirms pieciem Latvijas gaisa telpā Balvu novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaprātu. Par to informē Nacionālie bruņotie spēki. Kā ziņots, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji šorīt tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks rīt, pulcējot simtiem ticīgo. Un saistībā ar šo kristīgo notikumu šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Preiļi un Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. No šodienas pulksten 22 līdz svētdienai 16. augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. Ministru kabinets šodien slēgtā ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā aviokompānijā Air Baltic. Atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem Air Baltic šodien jāveic kārtējs procentu maksājums 13,7 miljonu eiro apmērā. Šodien un rīt Codes muižā norisināsies Zemgales vasaras fórums, kurā pulcēsies nevalstisko organizāciju pārstāvi un kopienu līderi. Bet Mērsragā šodien sākas pirmais zinātnes festivāls Mērsraga ābols. Šovakar sagaidām zinātnes kino vakars ar noskaņu koncertu, bet rīt tas turpināsies ar zinātnes šoviem, eksperimentiem, sarunām un lekcijām. Bet Rīgā šodien un rīt darbosies motoru sporta pilsētiņa Red Bull Showrun Village. Kulminācija gaidāma sestdien, kad eksporta ielā no Elizabetes ielas līdz Vanču tiltam laikā no pulksten 2 līdz 4 norisināsies Red Bull Showrun Shows.
1: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaide līdz 40%.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
10: Astoņi. Piekdienas rīts, 14. augusts, Vizmām, Zelmām un Zemgusiem sveicienu vārda dienā sveicienu arī jubilāriem. Radio Skonto studijā šajā rītā Rita un Mārtiņš. Mārtiņš Kits, labrīt Mārtiņ!
11: Labrīt, labrīt, labrīt, Ritiņ un labrīt Radio Skonto klausītāji. Paldies, ka esi kopā ar...
10: sveiciens visiem kāzu jubilēju svinētājiem. Šis datums ir ļoti, ļoti bagāts ar kāzu jubilējām.
11: Mm-hmm. 14. augusts.

Visai tematiski arī piekdienai Friday I'm in Love un The Cure 3 minūtes pāri 8, lai svinētu, nu, piemēram, kāzu jubileju vai vienkārši dzīvi.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeru taks, kamer šļūkšana. Atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. augustam. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
5: Labrīt!
6: Labrīt! Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā pilsētā noteikti plaši satiksmes ierobežojumi. Par tiem mēs runājam un atgādinām, ja gadījumā tu esi rīdzinieks vai Rīgas ciemiņš, kas jāņem vērā ar slēgta satiksmi 11. novembra Krasmalā un sestdien tiks slēgta arī Vecrīga. Tātad satiksme Vecrīgā izmaiņas skar arī vairākas citas Rīgas centra ielas. Pašvaldība atgādina, ka 15. un 16. augustā sabiedriskais transports un pašvaldības maksas autostāvvietas galvaspilsētā būs bez maksas. Kā varbūt, ja tu brauc uz Rīgu, tad noliec to auto kaut kur tālāk drusku prom no Vecrīgas vai centra un tad pārvietojies ar sabiedrisko transportu. Par 11. novembra Krastmalu runājot, tur satiksmi jau ir slēgta, ierobežojums spēkā līdz 16. augusta 2024 un transporta līdzekļiem aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra Krastmalas abās pusēs posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī Krastmalē piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē posmā no Poļu gātas līdz Jaunielai un Bīskapa gātē. Atstātie transporta līdzekļi tiks pārvietoti uz citu stāvēšanai atļautu vietu un ierobežojumi neattieksies uz transporta līdzekļiem ar speciālām caurlēdēm, diplomātisku un operatīvo transportu. Un par to Vecrīgu runājot, tur ir tā, ka no rītdienas pulksten 12. līdz 16. augusta pulksten 4. transporta līdzekļu satiksme būs slēgta Vecrīgas teritorijā un aicinām sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus un tirdzniecības vietas arī saulēcīgi nodrošināt piegādes transporta brīvu iebraukšanu un izbraukšanu, lai neradītu transporta kustības traucējumus. Savukārt no 15. augusta pulksten 10. līdz 16. augusta pulksten 4. Vecrīgā un 11. novembra Krastmalā tiks slēgts arī mikromobilitātes rīku novietošanas zonas.
5: Nu, tā kā izbaudam un svinam svētkus, tas viss beigsies svētdien naktī. Tā kā
6: starp citu svētki ne tikai Rīgā, es nākamajā pauzē pastāstīšu, kur vēl, ko labu foršu sadarīt šajā nedēļas nogalē.
5: Mhm.

Ir 14 minūtes pāri 8, tu klausies radios konto un kāda ziņa no klausītājas, Sanita un Arnis no Lielauces tieši šodien svin 11. Kāzu jubileju. Piebilstot, mēs esam laimīgi. Daudz laimes, draugi. Daudz laimes.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
4: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
5: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Briedabas estrādē Ozolā.
7: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Briedabas estrādē.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
9: Ir 19 minūtes pāri 8:00, tu klausies Radios Konto, labrīt.
10: Tātad ne tikai Rīgas svētki un Dona koncerts, kur vēl doties un ko baudīt nedēļas nogalē. Nedēļas nogalē būs ļoti, ļoti daudz skaisti svētki. Gan Rīgas svētki, gan arī kā mūsu reklāmas pauzēs skan Dona koncerts Tuvums. Svētdien savukārt Laura Reinika koncerts, Dzintaru koncerts zālē. Jautājums, ko vēl darīt? Rekur šajā nedēļas nogalē tiek atklāta Mārupes novada 5 gadu jubilejas svētku nedēļa. Mārupes novadam 5. Norisināsies dažādas novada apkaimēs dažādi pasākumi un būs, piemēram, sīpolu svētki. Sīpolu svētki Spuņciemā, kas šogad notiks jau 9. reizi. Jā. Tad 16. augustā Salas pagastā Vietvalžos visas dienas garuma apmeklētājs gaidīs arī koncertu, aktivitātes ģimenēm, sīpolu kapāšanas čempionāts, ekskursijas konkursu un īpašā sīpolu svētku sīpolu zupa.
9: Tur viss būs noraudājušies, droši vien, kapājot tos sīpolus.
10: Jūrmalā savukārt sestdien no pulksteni 19. līdz 23. ģimenes aicināts doties nakts ekspedīcijā Nestāsti pasaciņas, Dzintaru meža parkā Jūrmalā, 6 pieturs un simtiem pārsteigumu un īpašs vakara noslēgums ar ļoti skaistu koncertu, ieeja bez maksas un vakara noslēgumā mūzikas grupas Karnevala jūta uzstāšanās. Tad Āgenskalna tirgū, tur tāds interesants pasākums Igauņu tirgus Tere. Svētdien visas dienas garumā Igauņu tirgū satiksies amatmeistari no Igaunijas un tirgotāji piedāvās rokām darināts rocas, dizainu un interjeru priekšmetus un apmeklētāji arī varēs iegādāties dažādus gardumus. Tad, ja tu esi Mērsraga pusē, tur būs zinātnes festivāls Mērsraga ābols. Festivāls sāksies ar zinātnes kino vakaru un noskaņu koncertu 14. augustā un 15. augustā festivāls turpināsies ar zinātnes šoviem eksperimentiem, sarunām, lekcijām un noslēgsies ar leģendu nakti.
9: Jēgerlejā.
10: Tad, jā, nu arī par Rīgas svētkiem tiem jau mēs izstāstījām Kurzemes pusē, nu tad tur ir piemēram dažādi pasākumi Pavilostā, Kazdangā, Vecpilī, Otaņķos, kā arī Priekuls Vaņots un Gramzes apkārtnē norisināsies Dienvidu Kurzemes mājas kafēnīcu dienas. Meklē informāciju pašvaldību mājaslapā. Lielākā daļa šo pasākumu ir bez maksas.
9: Ļoti, ļoti, ļoti, kā mēs varam sadalīt to uzmanību.
10: Uzmanību, vai ne?

Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Prasliņš. Labrīt! No šodienas pulksten 10. Vakarā līdz svētdienai 16. Augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. E-adrese nebūs pieejama ne portālā latvija.gov.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos tostarp portālā pārvaldība.lv. Ministru kabinets šodien slēgt ārkārtas sēdē skatīs informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju Latvijas nacionālajā avio kompānijā Air Baltic. Zīmīgi, ka atbilstoši obligāciju emisijas nosacījumiem, Air Baltic šodien jāveic kārtējs procentu maksājums 13,7 miljonu eiro apmērā. Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas, bet Aglonas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Bet šorīt agri īsi pirms pieciem Latvijas gaisa telpā balvu novadā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušu ārvalstu bezpilota lidaparātu. Par to informē Nacionālie bruņoties spēki. Drons notriekts Rugāju pagasta teritorijā. Īrijas zemo cenu avio kompānijas Ryanair lidmašīnai

0: Rīgā šovakar sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, bet svinības turpināsies arī rīt 11. Novembra Krasmalā, Vecrīgā Vērmans dārzā uzvaras parkā eksportielā esplanādē pie Rīgas kongresu nama un citu vietu galvaspilsētā.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Paldies ziņām un no laikaziņas. Laika apstākus Latvijā ietekmēs anticiklons, tādēļ dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mērens rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 19, plus 24 grādiem, bet daudz vietu Kurzemē un centrālajos rajonos gaisa iesils līdz plus 25, plus 27 grādiem, Rīgā arī plus 20. 5 plus 27 un dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks vidējs.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīgā līdz svētdienas 16. augusta pusnakti ir slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai. Savukārt rīt 15. augustā svētku kulminācijas pasākuma laikā satiksme slēgs visā Vecrīgā. Svētku laikā ieviesīs arī citus satiksmes ierobežojumus, tostarp mikromobilitātes rīkiem un kuģošanai Daugavas akvatorijā. Autovadītāji aicināti rēķināties ar plašiem satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrā. Pašvaldība atgādina, ka sestdien un svētdien Rīgas sabiedriskais transports būs bez maksas, plašāka informācija Riga LV. Rīga 825. Dzimšanas dienas svētku kulminācija gaidāma rīt, 15. augustā, rīdzinieku un pilsētas viesi aicināt apmeklēt daudzveidīgos pasākumus 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmens dārzā, Uzvaras parkā un citviet pilsētā. Svētku centrālais notikums būs programma Atver Rīgu, kods 825. 11. novembra krastmalā, kur visas dienas garumā notiks radošās aktivitātes, koncerti un priekšnesumi, bet vakarā izskanēs lielkoncerts Mana partitūra Rīga. Pēc tā Daugavā būs vērojams īpašs lāzeru, strūklaku un video šovs. Rīgas pašvaldības kapsētās šogad savāktas un utilizācijai nodotas aptuveni 260 nelegāli izmestas automašīnu riepas. Šādi atkritumi bojā vidi un rada papildus izmaksas. Lai mazinātu pārkāpumus, tiks pastiprināta kapsētu teritoriju uzraudzība un kontrole. Pašvaldība aicina iedzīvotājs nolietotās riepas un citus vidē kaitīgus atkritumus nodot legālās savākšanas vietās, palīdzot uzturēt tīru un sakoptu pilsētu vidi. Rīgas 825. Jubilejas nodaļā Rācnamā atgriezusies senā skulptūra Justīcija, tādējādi atjaunojot simbolisku saikni ar pilsētas pagātni. Gandrīz 3 gadsimtu senais smilšakmens tēls vairākus gadus glabājās Melngalvju namā. Turpmāk vēsturiskā smilšakmens skulptūra būs apskatāma Rīgas Rācnamā, netālu no mēra Viestura Kleinberga un vicemēra Edvarda Ratnieka kabinetiem.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8:50.
1: Auniem priekšplānā izvirzīsies radošais potenciāls, iniciatīva un vēlme parādīt, ko patiesībā spēja. Jūsu panākuma atslēga būs spēja savienot radošu drosmi ar disciplinētību un praktisku rīcību. Vēršiem var rasties vēlme pārskatīt darba apstākļus, mainīt ierasto ritmu vai radīt sev drošāku pamatu turpmākai izaugsmai. Vienlaikus netrūks arī radošu ideju un vēlmes parādīt savu individualitāti. Dviņiem intensīvas komunikācijas, mācīšanās un jaunu ideju laiks varat saņemt svarīgu informāciju vai izlemt sākt projektu, kas saistīts ar rakstīšanu, izglītību, medijiem vai digitālo vidi. Vēžiem īpaši nozīmīgi kļūs finanšu, drošības un pašvērtības jautājumi, var pavērties jauns ienākuma avots, izdevīgs projekts vai iespēja pārvērtēt profesionālās prasmes naudiskā izteiksmē. Lauvām nepieciešams vairāk laika atpūtai un emocionālai atjaunošanai, necentieties visu paveikt ar spēku un jauns sākums būs veiksmīgs, ja to balstīsiet realistiskā plānā. Jaunavas var sajust vajadzību pabeigt iesākto, atbrīvoties no novecojušiem pienākumiem vai pārskatīt profesionālos ieradumus, kas vairs nesniedz rezultātu, pieaugs sabiedriskā aktivitāte un komandas loma jūsu plānos. Svari būs pamanāmi ar profesionālām spējām, prasmi apvienot cilvēkus un veidot vērtīgus kontaktus, var pieaugt vēlme pierādīt savu kompetenci. Skorpioniem uzmanības centrā nonāks karjera, reputācija un ilgtermiņa mērķi, nav nepieciešams kontrolēt katru situāciju, reizēm lielāka autoritāte rada spēja deleģēt un uzticēties. Strēlnieki, paplašiniet profesionālo redzesloku, varat pievērsties mācībām, sertifikācijai vai projektam, kas ļaus iziet ārpus līdzšinajām robežām. Mežāžiem savukārt būs jāpieņem pārdomāt lēmumu par finansēm, kopīgiem resursiem un profesionālo atbildību. Labvēlīgas iespējas var parādīties karjerā. Ūdensvīriem nozīmīgākie notikumi būs saistīti ar partnerību un jūsu vietu attiecībās ar citiem. Varat pabeigt kādu projektu, saņemt atlīdzību vai beidzot saprast, kuri pienākumi vairs neatbilst jūsu patiesajai vērtībai. Un zivīm galvenā uzmanība veltāma darbam, ikdienas pienākumiem un veselīgam dzīves ritmam, radošums un emocionālā enerģija. Pieaugs tādēļ veiksmīgi var attīstīties projektu, kuros nepieciešama iztēle un personiskā iesaiste. Sirsnīgs paldies mājas viesim par horoskopiem.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
1: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Te mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaprātu, līdz ar to īsi pirms 5 apdraudējums gaisa telpā bija noslēdzies, tā informē Nacionālajie bruņoties spēki. Drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā, tā intervijā sabiedriskiem mēdiem pavēstīja NBS apvienotā štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Tā kā drons notriekts lielā augstumā, tā atlūzas varētu būt izkaisītas plašā teritorijā. Kā vēstīts, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piekdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. No šodienas pulksten 10. Vakarā līdz svētdienai 16. Augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. E-adrese nebūs pieejama ne portālā latvija.gov.lv, ne iestāžu un juridisko personu dokumentu vadības sistēmu un grāmatvedības integrāciju risinājumos tostarp portālā pārvaldība.lv. Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme, autovadītājiem jāņem vērā, ka pa ceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas, bet Aglonas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Preiļi un Preiļi Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Īrijas zemo cenu aviokompānijas Ryanair lidmašīnai 10. Jūlijā lidojuma laikā no Grieķijas uz Vāciju salonā loga stiklu izsita saplīsuša dzinēja fragmenti, tā paziņojuši ASV izmeklētāji. Logam tuvākais pasažieris Serbijas pilsonis tika ievainots, vīriešu galva un pleci tika ierauti caurumā, bet citiem pasažieriem izdevās viņu ievilkt atpakaļ salonā. Pēc notikušā pilots mainīja lidojuma kursu un pēc aptuveni 20 minūtēm veiksmīgi nolaidās Saloniku lidostā. Rīgā šovakar sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Rātslaukumā, bet svinības turpināsies arī rīt 11. Novembra Krasmalā, Vecrīgā, Vērmans dārzā, Uzvaras parkā, Eksportielā, Esplanādē, pie Rīgas kongresu un nama un citviet galvas pilsētā.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. 6 burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders alus pļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
2: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs? Līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
8: Laiks mācīties!
9: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides!
8: Mālači tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
9: 50%!
8: Un Charlotte?
9: 70%!
8: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sākā atlaides ir vairāk nekā vieta šai reklāmā. Līdz 31. Augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
10: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 17. Augustam cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Tumšās plūmes 500 grami 99 centi. Rimi.
3: Piektdiena, 14. augusts, Vizma, Zelma un Zemgus. Šie vārdi šodien kalendārā ierakstīti. Sveiciens visiem jubilāriem, sveiciens visiem daudziem mūsu klausītājiem, kas šodien svin kāzu jubilejas.
4: Jā, izrādās 14. augusts ir ļoti, ļoti piemērots šādiem te svētkiem.
3: Labrīt, te Rita un Mārtiņš.

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

0: pizza un bilešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.
3: 9:10 minūtes šorīt no rīta mēs rītu sākām ar pirmo ziņu ziņās un arī portālos par to, ka iznīcinātajā Rugāja pagastā notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu. Apdraudējums beidzies, bet raksta arī mūsu klausītāji. Redz, kur raksta, piemēram, mūsu klausītāji no tās puses ar tām Krievijas dronu būšanām šī nakti bija briesmīga. Esmu Latgalē. Ir 3:59 šūna prēdzes signāls mūs visus piecēla sērtus. Pēc kāda laika divi tāli būkšķi maiņi līgojas apmēram kā velosipēds, kad auto tuvu un ātri pabrauc garām. Mēs ar meitu pēc tam kā divas pārbijušās peles saspiedāmies kopā un mēģinājām noķert miegu. Tad dzīvot laikam nav liels prieks, ja šādas naktis ir. Un tad, kur vēl mums kāds klausītājs arī video ir atsūtījis, tie Rugāji, kur notriedz drona, atrodas apmēram 17 km attālumā no manis. Tā kā sirsnīgs sveiciens mūsu klausītājiem tajā pusē. Drons notriegts balvu novada Rugāja pagasta teritorijā un tā kā notriekšana notikusi salīdzinoši lielā augstumā drona fragmenti varbūt izkaisīt plašā apvidū. Arī tāda ziņa šodien ziņās izskan.
4: Mm-hmm. Arī uz Aglonda sveceļnieki esot slēpušies patvērtnēs, vai ne, saistībā ar šo te notikumu.
3: Aglonā šodien rīt liela svētki, tāpēc tur ir lielāks cilvēku pieplūdums.
4: Ir 12 minūtes pār 9, tu klausies Radio Skonto.

0: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
1: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
4: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
5: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
4: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
5: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
6: 22 minūtes, kamēr Valdis Igaunijā šodien ar Mārtiņu Kiču strādāja. Mm. Mārtiņ, kāda tev plāna nedēļas nogalē? Rīgas svētki vai kādas citas pilsētas svētki?
7: Protams, es tepat par Rīgu, jā.
6: Nedēļas nogalē Latvijā vēl saglabāsies vasarīgi silts un pārsvarā sauss laiks, tomēr sakot no svētdienas laikapstākļi kļūs mainīgāki. Sestdienas vakarā Baltijas reģionam pietuvosies ciklons, kas svētdien un nākamās nedēļas sākumā atnesīs vairāk mākoņu lietu un vietām arī pērkonu negaisu, līdz ar to pēc vairākām mierīgām un siltām dienām laiks kļūst tāds nepastāvīgāks un nedaudz vēsāks, bet laba ziņa visiem pilsētas svētku svinētājiem un visiem tiem, kuri dosies uz dažādiem pasākumiem vai koncertiem. Sestdien laiks būs savs savukārt, jā, tad attiecīgi no svētdienas vietām gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet iespējams arī pērkonu negaiss, un šodien visā valsts teritorijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, un kā mēs skatījāmies, ir tāda ļoti karsta diena, līdz pat plus 27 grādiem gaisa iesils.
7: Jā, tas tiešām ir, nu, dažiem pat izaicinājums, lai gan esam mazliet pieraduši pie tā karstuma. Bija jau plus 30, tā kā izturēsim arī plus 27.
6: Tā kā baudīsim visus pilsētas svētku labumus, jā, visus brīvdabas pasākumus un vairāk informācijas meklē savas pašvaldības mājaslapā.

0: Informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās kara darbības ietekmē. Kā vēstīts, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piekdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Vakar notikušajās Lielbritānijas parlamenta starpvēlēšanās Klektonas vēlēšana apgabalā uzvarējis labējās partijas Reform UK līderis Nigels Farage. Tā liecina balsu skaitīšanas rezultāti. Par Farage balsojuši nedaudz virs 22 tūkstošiem vēlētāju, bet viņa galvenais sāncensis Viltus, jeb joku kandidāts, kas sevi devē par grāfu Miskas ģīmi, ieguvis 9455 balsis. Grieķijas ziemeļos Halkidikes pussalā mežugunsgrēks ka dēļ vakar no diviem kurortiem ar laivām tika evakuēta apmēram 500 turistu, tā ziņo Grieķijas mediji. Šodien sākas konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 otrā kārta. Žūrija klātienē apmeklēs un vērtēs 23 energoefektīvas ēkas 10 apdzīvotās vietās visā Latvijā no Liepājas līdz Gulbenē. Kopumā šogad konkursam pieteikta 41 ēka, bet labākos un energoefektīvākos objektus paziņos apbalvošanas ceremonijā septembrī. Bet nākamās nedēļas izskaņā 22. Augustā Vecrīgā norisināsies starptautisks gastronomijas konkurss Kupits Spoon. Kā Skonto mediju grupai pastāstīja pasākuma koordinātors Gatis Gudrais, šī ir īpaša iniciatīva, kas veicina sociālo iekļaušanu.
1: Galvenais mērķis un misija šim pasākumam ir dot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām skatuvi, dot viņiem iespēju sevi parādīt un pierādīt. Var piedalīties divās disciplīnās, tas ir ēdienu gatavošana un kokteļu gatavošana. Pieteikties var jebkura persona ar jebkura veida invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
0: Tā konkursa Kupits Spoon koordinātors Gatis Gudrais pieteikties iespējams līdz 17. Augustam.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
3: Anticiklons tādēļ dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Diena būs pat karsta, plus 25, plus 27 grādi. Centrālajos rajonos gaisa iesās līdz plus 25, plus 27 arī Rīgā, plus 25, plus 27 grādi. Un dienas vidū ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs.
4: Jā, skatos šobrīd Rīgā plus 18 grādi, jau spīd saule un gaisa temperatūra uzņem apgriezienus, tā var izteikties.
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio.

0: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 g ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
3: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
4: Šeit grupa Bet. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
5: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
4: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
6: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
4: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
7: 9:45 minūtes šodien kalendārā ierakstīti vārdi Vizma, Zelma un Zemgus. Zemgus ar vienu S. Tātad šodien vārdien daudzskaitlī ir Zemgiem. Un, skatos, vietnē Threads ir tāds konts, tava valoda. Tur arī Zemgum ir atvēlēts ieraksts, jā. Pārbaud vai māki pareizi locīt viņa vārdu. Tātad nominatīvs kas?
8: Zemgus.
7: Zemgus, jā. Ģenitīvs kā? Zemgus. Datīvs kam? Zemgum. Ar ko? Ar zemgu, no akuzatīvs, akuzatīvs ko zemgu, instrumentāls ar ko? Ar zemgu, lokatīvs kur zemgu un vokatīvs zemgu. Jā. Attiecīgi, protams, var būt arī, ka ir zemgus ar diviem es, tad viss ir citādāk. Tad ir zemgusiem, bet šodien ir zemgiem vārta diena. Jā.
8: Nu, tas tāds izskaidrojums par...
7: Tas ir visiem tiem atbild. Kāpēc jāmācās tur skolā visi tie nominatīvi, ģenitīvi, datīvi, lokatīvi un tā tālāk?

0: Ir bez 10 minūtēm 10. Labrīt vēlreiz.
1: Labrīt pašā, augusta viducī. Jā. Mēs jau te stāstījām par visām svētku programmām, gan Rīgas pilsētas svētki, gan Jūrmalā svētki, dažādi koncerti. Tā kā seko līdzi informācijai un izbaudi, būs arī ļoti vasarīgi laika apstākļi.
0: Paldies, Ritiņ, es te vēl kādu brīdi uzkavēšos. Paldies tev par rītu.
1: Sarunas, paldies.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Akrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji ir sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu, līdz ar to īsi pirms pieciem apdraudējums gaisa telpā bija noslēdzies. Drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā, tā intervijā sabiedriskajiem mēdiem pavēstīja NVS apvienotās štāba pārstāve Iveta Bērziņa. Pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē. Kā vēstīts, Augšdaugavas Preiļu Rēzeknes Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agrā piekdienas rītā tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs šonedēļ izplatījis atgādinājumu, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā pirms 15. Saimas vēlēšanām aģitācijas aktivitāšu īstenošanai un atbalstīšanai ir aizliegts izmantot institūciju administratīvos resursus. Aizliegums attiecas uz visām valsts un pašvaldību institūcijām un tajās nodarbinātajām personām. Vakar notikušajās Lielbritānijas parlamenta starpvēlēšanās Klektonas vēlēšana apgabalā uzvarējis labējās partijas Reform UK līderis Nigels Farage. Tā liecina balsu skaitīšanas rezultāti. Par Farage balsojuši nedaudz virs 22 tūkstošiem vēlētāju, bet viņa galvenais sāncensis Viltus jeb joku kandidāts, kas sevi dēvē par grāfu Miskas ģīmi, ieguvis 9455 balsis. Grieķijas ziemeļos Chalkidikes pussalā mežugunsgrēka dēļ vakar no diviem kurortiem ar laivām tika evakuēta apmēram 500 turistu, tā ziņo Grieķijas mediji. Šodien sākas konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2026 otrā kārta. Žūrija klātienē apmeklēs un vērtēs 23 energoefektīvas ēkas 10 apdzīvotās vietās visā Latvijā no Liepājas līdz Gulbenē. Kopumā šogad konkursam pieteikta 41 ēka, bet labākos un energoefektīvākos objektus paziņos apbalvošanas ceremonijā septembrī. Vēl no šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posmas būs gājēju ielas un šis regulējums darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tā stāsies spēkā piekdienās pulksteni 8. Vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
4: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
5: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
6: Labrīt! Piekdienā 14. augustā pulkstens ir 10 no rīta, tu klausies radio skonto, un piekdiena tā ir tā labā ziņa, lai gan satiksme Rīgā jau ir lēna, un piekdiena tā palielināsies vēl mazliet, tā kā esam pacietīgi un braucam prātīgi.

Dziesma no 90. jeb precīzāk sakot no 90. gada. The Rembrandts ar Just the way it is, baby. Ir 8 minūtes pār 10. Tavs radio skonto.

15 minūtes pār desmitiem. Doktors Albans ar It's My Life turpinās. Un nevelti viņa šis te uzvārda papildinājums ar doktors nav tāpat vien. Viņš tiešām ir diplomēts stomatologs. Nu aiziet, klausamies dziesmu kārtējo no 90. Līdz pat radioskonto laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: No šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 23 grādiem, daudz vietu rietumu un centrālajos rajonos pat siltāks tur līdz plus 24, plus 27 grādiem. Arī Rīgā debesis būs daļai mākoņainas un nokrišņus nesola, vējš turpinās pūst lēni un gaisa temperatūra plus 24, plus 26 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami grīķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai. Mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
8: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi. Rādi.

non esti kautrīgi. Don't be so shy, un imenī izskan 26 minūtes pār desmitiem. Lieliskā Dolores O'Doriana un grupa The Cranberries, dziesmā Linger, tavā radioskonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Kādreiz tā gadās, kad nu, nevar dabūt no galvas ārā, vai kaut šo pašu melodiju. Kylie Minogue's Can't Get You Out of My Head. Tavā radioskonto 10:37.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 kilogramā.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. Augustam. Vairāk Svedbank.lv.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.

0: Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.

Nu tā, sāksim visu no jauna. Tas ir dziesmas nosaukums, grupa Bet. Mēs 12 minūtēm 11. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tavs radios konto.

0: Par notikumiem tev apkārt pie mikrofona Oskars Brasleņš. Labrīt! Šorīt uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gājuši bojā divi cilvēki. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme notikuma vietā ir pilnībā bloķēta. Stāja spēkā 5 gadu cietumsods bijušā Rezeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklim Iljam Podkolzinam, kurš apsūdzēts par izlūgu ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašisti starpniecību. Agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāji ir sekmīgi notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu līdz ar to, īsi pirms 5 apdraudējums gaisa telpā bija noslēdzies. Drons notriekts virs Rugājiem Balvu novadā lielā augstumā. Pēc pašlaik pieejamās informācijas drons Latvijas gaisa telpā ielidojis Krievijas īstenotās elektromagnētiskās karadarbības ietekmē. No svētdienas Latvijā sāks pazemināties gaisa temperatūra un vietām līs, tā prognozē sinoptiķi. Nākamnedēļ gaisa temperatūra galvenokārt nepārsniegs 18-23 grādus un naktīs tā vietām noslīdēs zem plus 10 grādiem. Nokrišņi pārsvarā gaidāmi kā īslaicīgs lietus. Tikmēr Rīgā šovakar sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Pilsētas apkaimēs notiekot daudzveidīgai izklaides programmai. Piemēram, esplanādē Rīgas dzimšanas dienu varēs svinēt sportiskā garā. Tur notiks dienakts basketbola turnīrs krastu mači, bet laukumā pie Rīgas kongresu nama notiks Rīgas futbola festivāls. Rīgas dzimšanas dienas programmu papildinās arī Red Bull Showrun – motosporta šovs, kas apvienos tehniku, atlētus un enerģiju galas pilsētas centrā. Šova centrā būs iespēja klātienē redzēt Red Bull Formula 1, ko papildinās drifta, rallija un citi šova elementi. Radio Skondo.
1: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā – tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
2: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Halfprice!
4: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis – 36 eiro, karstā gaisa grills – 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs – 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
8: Ienāc pērkamkredītus.lv
9: Ir 11. Piekdienā, un tā ir šīs nedēļas labākā ziņa. Piekdiena, 14. augusts, šobrīd Rīgā plus 19 grādi. Baudam skaisto piekdienu. Un kopā ar Radio Skonto, protams, šeit pie muzikas pults, Mātiņš Škits, lai veiksmīga diena, labdien!

Nu, manuprāt, šis ir Vācijas disko karalis Fancy, jeb Manfreds. Kā nu viņam bija? Manfreds Alojs Segets. Es kā tos vārdu Fancy. Nu, šoreiz Bolero, Hold Me In Your Arms Again. Tavā radio skonto pēc brīža Backstreet Boys.

11:11. Grupa Tumsa turpina ar Lai būtu tā. Tā ir dziesma no 2001. Gada no albuma Nesaprasto cilvēku zemē. Domāju, tas būtu iemesls pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Latvijas konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 18, plus 23 grādiem, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos pat līdz plus 24, plus 27 grādiem. Rīgā dienā debesis būs daļēji mākoņainas, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 24, plus 26 grādu robežās.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem, aizkariem, uzglabāšanas kastēm un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
6: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
7: Ir vērts pamēģināt.
8: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
9: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
6: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
10: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
11: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
12: Ir vietas, kurās iemīlas jau pirmajā mirklī. Vietas, kur daba, senās tradīcijas un cilvēku sirsnība rada sajūtu, ka es atradu ko patiesi īpašu. Tā ir Latgale. Vieta, kur katrs pagrieziens atklāja jaunu ainavu, katra pietura jaunu stāstu un katrs mirklis kļūst par skaistu atmiņu.
13: Klausies Radio Skonto rubriku atklāja Latgali no jauna. Otrdienās un ceturtdienās ap 8:40 ļaujies iedvesmai, atklāj neiepazītas vietas, plāno sev nākamo atpūtu Latgalē. Vietā, kur daba, kultūra un tradīcijas rada neaizmirstamas piedzīvojumus.
12: Apmeklē latvija.travel un atklāj Latgali no jauna.

Grupa Eolika ar Es neesmu Džeina Fonda. Tavs radios konto. Droši pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pēc brīža vācu dziedātājs Saša.

Billy Myers nomaina Laura Pergolicci, jeb vienkārši LP ar Lost on You, 11:36 minūtēs, skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Tavs radios konto.

0: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
1: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimestā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.LV.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
6: Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metālūžņi tolmetā.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?

Fomins un Klients izskan, un šajā stundā vēl tikai Kelly Family ar kādu jauku, mīlīgu dziesmiņu. Every Baby ir bez 8 minūtēm 12. Radio Skonto.

0: Tu klausies ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Agrā piekdienas rītā sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. To apstiprināja Rugāju apvienības pārvaldes vadītājs Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs īpašums nav cietis. Pat labā notikuma vietā strādā operatīvie dienesti. Šorīt uz autoceļa Ventspils grobiņa pie Jūrkalnes notikusi vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gaiši bojā divi cilvēki. Šobrīd operatīvie dienesti strādā notikuma vietā. Satiksme tur ir pilnībā bloķēta. Autovadītāji aicināti izvēlēties alternatīvus maršrutus. No šodienas pulksten 10. Vakarā līdz svētdienai 16. Augustam ieskaitot e-adreses sistēmā veiks plānotus tehniskos uzlabojumus, kur laikā e-adreses funkcionalitāte nebūs pieejama. Vācijas autobūs uzņēmums Porsche plāno līdz 2030. Gadam pakāpeniski pārtraukt pilnībā elektriskā modeļa Taycan ražošanu, ņemot vērā tā pārdošanas apjoma kritumu, tā vēsta vācu mediji. Ar Krieviju saistīts hakeru grupējums, kas izmanto programmatūras ievainojamību, lai vienlaikus uzbruktu daudziem mērķiem, paziņojas par liela apjoma datu zādzību gandrīz 50 uzņēmumos visā pasaulē, tā vēsta aģentūra Reuters. Starp cietušajiem uzņēmumiem ir Philips, Shell, Fisher un General Electric. Šovakar pulksten 7:00 Rīgas pilsētas kanālā notiks Garmin Predator Cup makšķernieku laivu parāde. Pilsētas centram cauri dosies 55 sporta makšķerēšanas laivas ar 110 sportistiem no 7 valstīm. Sacensības Rīgas un pie Rīgas ūdeņos norisinās šodien un rīt.
1: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Laiks mācīties.
3: Skolai gatavs būšu es, jo sākā lielās atlaides.
2: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
3: 50%.
2: Un Charlotte.
3: 70%.
2: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl, un vēl, un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. Augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām Optio optika
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4 eiro un 10 centiem. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimī veikalos. Līdz 24. Augustam vidusāzijas melone 89 centi kilogramā. Cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2 eiro 99 centi. Vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1 eiro 99 centi. Rimī.
10: Pulkstens ir 12, ja šobrīd pusdienā, lai labi ēst gribi, ja es pie autostūras, lai labi ripo, saprotu, ka piekdiena un jau sāk satiksmi mazliet bremzēties, bet būsim pacietīgi un neaizmirst piesprādzēties. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, cik jauki, ka esi kopā ar

Tagad absolūts meistardarbs no Fēlikss Ķiģeļa 7 minūtes pār 12. Izpildīs Igo, un tas, protams, ir cerību laiks. Pagriez skaļāk un dzied līdzi!

Ir 14 minūtes pār 12. Skatos mums raksta arī kāds kungs no Vācijas, no Janī viņu sauc, viņš ir no Salzgitter. Janī, this is for you. Šis būs vācu dziedātājs Saša ar I feel lonely līdz pat radioskontrola laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Šodien Latvijā saule mīsies ar mākoņiem, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 18, plus 23, bet daudzviet rietumu un centrālajos rajonos gaisa iesils līdz plus 24, plus 27 grādiem. Rīgā debesis būs daļēji mākoņainas, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 24, plus 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
6: Hallo!
7: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
6: O, tik ātri!
7: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
8: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
9: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
10: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Nīderlandiešu mākslinieks Tenčs Šarps mēģinās saglabāt šo jauko noskaņu ar savu lielo dziesmu. Jū! Tavā radio skan to 12:35.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā, lai nekā netrūktu!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Xiaomi karstā gaisa cepamkatls – 79,99 €. Standarta mikroviļņu krāsns – 45,99 €. Gorenje veļas mašīna ar žāvētāju – 8 kg – 299 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem!
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Krāmēja somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 € vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī – 250 grami – 1,25 €. Sardeles bērnu – Forevers – bez apvalka – 450 grami – 1,99 €. Mākoņu maize lielā – Druva – 500 grami – 1,19 €. Aibe – vienmēr par rokai.
6: Bluorbank – mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka – tavam mājoklim.
7: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Šīs piekdienas rīta cēliena ar tev kopā bija Mārtiņš Kits. No mans puses vēl tikai kādu līdz dziedam dziesmu no jauns mēnesis un šī, The Cranberries ar When You're Gone. Lai tev jauka šī piekdienas pēcpusdiena kopā ar Radio Skonto un visas brīvdienas kopumā. Un tiekamies atkal pirmdien. Tādā!

0: Labdien! Turpinājumā par aktualitātēm tev apkārt studijā Oskars Brasliņš. Šorīt sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaprātu notriekuši pie Požēvas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. To apstiprināja Rugāju apvienības pārvaldes vadītāja Sandra Kapteine. Viņa uzsvēra, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Lēmums par drona notriekšanu pieņems, lai tas nenodarītu kaitējumu Latvijas iedzīvotājiem, tā izteicies aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Viņš arī noraidīja izskanējušās iedzīvotāju bažas, ka it kā manīti vairāki nevis viens drons. Mēlnis paskaidroja, ka konstatēts viens drons, bet iedzīvotāji iespējams dzirdējuši iznīcinātāju radīto troksni pātrinoties. Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Bet Aglonas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Prēļi un Prēļi Aglona Grēveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga-Daugavpils. Starptautiskā automobiļa federācija atcēlusi Krievijai un Baltkrievijai piešķirtās diskvalifikācijas, ļaujot abu agresoru valstu pārstāvjiem atgriezties starptautiskajās autosporta sacensībās ar savas valsts simboliku. Kā vienīgais ierobežojums tiks saglabāts FIA sacensību aizliegums Krievijas un Baltkrievijas teritorijā. Pēc nedēļas nogalē notikušā hakeru uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēmai pagaidām nav zināma ļaundaru motivācija, kā arī pašlaik nav signālu, ka būtu izmantoti no sistēmas iegūtie personu dati. Kiberdrošības centra CERTLV vadītājs vietnieks Vairs Teivāns sabiedriskiem mēdiem sacīja, ka uzbrukumā iegūto datu apjoms ir liels, bet to vēl precizē. Un noslēgumā vēl viena ziņa. Latvijas Leļļu teātrī nākamēnes pirmizrādi piedzīvos somu režisores Annas Ivanovas iestudējums Kūņoties. Iestudējums veidots pašiem mazākajiem skatītājiem no 6 mēnešu vecuma, kā pirmā iepazīšanās ar teātri.
1: Puto – lielākais auto mazgātavu tīkls Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlies sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
5: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, 2 rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Viens piekdienā ir 14. augusts un Vizmāra, Zelma un Zemgus saņem ļoti sirsnīgus sveicienus. Viņiem vārdien daudz laimes tev, kam dzimšanas dienu svinam, lai katram, kurš dzird un klausās Radio Skonto, viss izdodas. Radio Skonto! Studijā Elite ēterā jau tapšmaud, grabina, dudina, prešas. Lieliskas melodijas vienā laidā, kā vienmēr Radio Skonto piedāvājumā. Tavai dienas ēdienkartei, muzikālajai ēdienkartei.

horoskopu Abdulla ar Streķap radijos konto ēterā. Un ir 5:08 minūtes tavs radijos konto un dažādība tavs mūzikas pasaulē pēc mirklīšu pilnīgi noteikti arī dažādība valodā.

0: Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra. 18.23 rietumu un centrālajos rajonos krietni vien siltāk līdz 27, varbūt pat 28 grādiem. Rīgā saulaini ap 24-26 grādiem.
0: Tās bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
10: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
11: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
12: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi –

Notiko dzirdēju Coldplay ar Paradise, turpina Ainars Virga, ja tu mīli, pagriez skaļāk tavs radio skonto.

0: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
1: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī.lv. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
2: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 €, karstā gaisa grills 22 €, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 €. Lidl ir vērtīgi!
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.

1:47 minūtes, tagad Deivs Stjuarts un Kendi Dalver ar saksofonu solo. Lili was here, mazāk runa vairāk mūzikas. Tiešām pārnestā nozīmē. Tavs radios konto.

0: atklāt ziņu laiks. Ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Bet Aglonas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Preiļa un Preiļa Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks rīt pulcējot simtiem ticīgo. Šorīt sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojuši bezpilota lidaprātu notriekuši pie Boževas azara, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. To apstiprināja Rugāju apvienības pārvaldes vadītājs Sandra Kapteine. Viņa uzsver, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Komentējot incidentu, aizsardzības ministrs Raivis Melnis noraidīja izskanējušās iedzīvotāju bažas, ka it kā manīti vairāki nevis viens drons. Melnis paskaidroja, ka konstatēts viens drons, bet iedzīvotāji iespējams dzirdējuši iznīcinātāju radīto troksni pātrinoties. Jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas nelegālie migranti mēģinājuši caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijā, taču robežsargam izdevās aizbēgt. Par to vēsta portāls lrytas.lt. Viļņas apgabala pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu arotbiedrība portālam teica, ka robežsargs ir ievainots un pašlaik viņam ir darbnespēja. Starptautiskā automobiļu federācija atcēlusi Krievijai un Baltkrievijai piešķirtās diskvalifikācijas, ļaujot abu agresoru valstu pārstāvjiem atgriezties starptautiskajās autosporta sacensībās ar savu valsts simboliku. Kā vienīgais ierobežojums tiks saglabāts FIA sacensību aizliegums Krievijas un Baltkrievijas teritorijā. Pat labam turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. līdz 13. augustam naudas atmaksa ir veikta 77% biļešu īpašnieku. Atsevišķos gadījumos maksājumu nesot bijis iespējams sekmīgi veikt, jo kopš biļetes iegādes ir beidzies maksājumu kartes derīguma termiņš vai mainījušies bankas vai maksājumu kartes rekvizīti.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, matračiem, anatomiskajiem spilvaniem, groziem, interjera dekoriem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!
3: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
6: Ienāc pērkamkredītus.lv
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
8: Divi piekdiena, 14. augusts. Un šodien patiešām saulains, brīnišķīgs laiks. Jāreķinās, ka ar vienu kļūs siltāk nedēļas nogale Rīgas svētkiem izcili laikapstākļi. Enigma par atgriešanos tur, kur iespējams nekādu nav iespējams atgriezties, bet nu dziesmu par to var dziedāt. Return to Innocence, tavs radios konto. Ja pusdieno, lai labi garšo, muzikālais fonds ļoti patīkams, garšīgs, muzikāli garšīgs. No radios konto puses tev garantēts.

2:08 minūtes un turpinam One Republic. All right news. Tavs radios konto un dažādība tavs mūzikas pasaulē.

Bet Dons, gan radio skonto etrā, gan rīt arī Daugavas stadionā koncerts. Tā kā varēsim izbaudīt un arī laikapstākļi lutinās. Tagad Timī

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem un varbūt vispār daudzviet bez tiem. Lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra 18-23, savukārt rietumu un centrālajos rajonos gaisa temperatūra līdz pat 27 grādiem. Rīgā 24-26, saulains laiks un karsts.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, €29. Kilograms persiku paskat, €99. Liters piena Alma, 65 centi, 400 grami griķu limor, 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
8: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv – vietējā banka tavam mājoklim.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi –

Nu, tagad pēc Slade, Mai, turpinām ar ļoti sirsnīgu, emocionālu mūziku radio skonto ēterā. 2:32 minūtes un Amber Life, Lady Bird, duetā, dziesmā, I Lovers Gun.

0: 40.
1: Radioskonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Šodien sākas konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā pieteikto objektu klātienes vērtēšana. Kā informē ekonomikas ministrija, žūrijas eksperti apceļos 10 Latvijas apdzīvotās vietas, lai paši klātienē novērtētu 23 energoefektīvās ēkas. Žūrijas maršrutā iekļautas gan atjaunības,

0: plānotas daudzdzīvokļu mājas un jaunbūves Talsos, Liepājā, Olainē, Rīgā un Lielvārdē, gan arī izglītības, sociālās un biroju ēkas Bauskā, Valmierā un citviet. Vērtēti tiks arī ražošanas objekti Tukuma novadā un Liepājā. Konkursa mērķis ir veicināt ilgtspējīgu būvniecību, samazināt CO2 emisijas un uzlabot ēku mikroklimatu un arhitektonisko kvalitāti. Kopumā šogad konkursā pieteikta 41 ēka 4 nominācijās. Bet labākos nozares paraugus un laureātus svinīgi paziņos septembrī.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāluzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Top! Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
4: Katru reizi, kad izvēlies tētu, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta!
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varenas.
0: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
8: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Drūva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai.
9: Dziesmas, kas satuvina. Koncerta Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tubums. Brīži, kas paliks atmiņā.
10: Tavs tubums, tas ir mans.
11: Tiekamies tuvumā.

Šogad dzirdēja Lighthouse Family ar High ir 2:49 minūtes. Turpinu kredo, kad nekas nav palicis tevī, pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radio skonto vienmēr.

0: atklāt ziņu laiks. Ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Nedēļas nogalē svētku laikā Aglonas apkārtnē iespējama palēnināta satiksme un autovadītājiem jāņem vērā, ka pa autoceļiem Aglonas virzienā virzās svētceļnieku grupas. Bet Aglonas svētku laikā šodien un rīt tiks norīkoti papildu autobusu reisi divos maršrutos Rīga Preiļa un Preiļa Aglona Grāveri, kā arī vilcienu reisi līnijā Rīga Daugavpils. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku galvenais dievkalpojums Aglonā notiks rīt pulcējot simtiem ticīgo. Šorīt sabiedroto iznīcinātāju Latvijas gaisa telpā ielidojuši bezpilota lidaprātu notriekuši pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 km attālumā no Rugāju centra Balvu novadā. To apstiprināja Rugāju apvienības pārvaldes vadītājs Sandra Kapteine. Viņa uzsver, ka drons notriekts mežainā apvidū un neviens iedzīvotājs vai īpašums nav cietis. Komentējot incidentu, aizsardzības ministrs Raivis Melnis noraidīja izskanējušās iedzīvotāju bažas, ka it kā manīti vairāki nevis viens drons. Melnis paskaidroja, ka konstatēts viens drons, bet iedzīvotāji iespējams dzirdējuši iznīcinātāju radīto troksni pātrinoties. Jūlija beigās incidenta laikā uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas nelegālie migranti mēģinājuši caur tuneli ievilkt Lietuvas robežsargu Baltkrievijā, taču robežsargam izdevās aizbēgt. Par to vēsta portāls lrytas.lt. Viļņas apgabala pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu arotbiedrība portālam teica, ka robežsargs ir ievainots un pašlaik viņam ir darbnespēja. Starptautiskā automobiļu federācija atcēlusi Krievijai un Baltkrievijai piešķirtās diskvalifikācijas, ļaujot abu agresoru valstu pārstāvjiem atgriezties starptautiskajās autosporta sacensībās ar savu valsts simboliku. Kā vienīgais ierobežojums tiks saglabāts FIA sacensība aizliegums Krievijas un Baltkrievijas teritorijā. Pat labam turpinās naudas atmaksa biļešu īpašniekiem par atcelto amerikāņu mūziķa Pitbull koncertu Rīgā. No 7. Līdz 13. Augustam naudas atmaksa ir veikta 77% biļešu īpašnieku. Atsevišķos gadījumos maksājumu nesot bijis iespējams sekmīgi veikt, jo kopš biļetes iegādes ir beidzies maksājumu kartes derīguma termiņš vai mainījušies bankas vai maksājumu kartes rekvizīti.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. Augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU.LV.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas! Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katra diena 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. Augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. Augustā. Half-price!
7: Atlaižu jūra bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
9: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maxima.
10: Ir trīs. Šajā piekdienā 14. augusts klāt, un tas nozīmē, ka šodienas gaviļnieki var tikt apsveikt no mīļiem tuviem cilvēkiem tā dēvētajā saldajā stundā. Viss, kas tev jādara, žigli jāsūt sveicienu tekstus uz sveiciens@radioskonto.lv. Nu, kamēr sijā dziedās, un tad pusčetros dzirdēs sveicienu ēterā.

Nu, kurš gan par to šaubījās, ka dzīve ir dzīve, un tagad grupa Tumsa, radios konto ēterā, katram savu Atlantīdu. Un ja tāda ir, un ja tāda ir atrast, vai varbūt vēl jāmeklē, īstais brīdis pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Nu, jau ir 3 un 13 minūtes.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī bez nokrišņiem, bet dienā vietām iespējams lietus galvenokārt tas varētu būt austrumu rajonos. Savukārt naktī pušot lēnam līdz mērenam dienvidu puses vējam, atsevišķos rajonos var veidoties migla un dūma, ka gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17 grādiem. Dienā 23-27, bet piekrastē un austrumu rajonos 1-18-23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem gaisa temperatūra naktī ap 14-16, dienā līdz 26 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetics LV.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduele 50% atlaide. Maksimā. Radio.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Sirsnīgi sveicieni šodien ceļo pie 713 vizmām, arī pie 237 zelmām. Un tā skatos zemgus šādu vārdu. Ieguvuši 138 pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datu bāzē reģistrēti cilvēki, puiši, vīrieši. Un tagad par raksturu īpašībām. Izrādās, ka vizma stingri izplāno itin visu līdz sīkumiem. Nestrīdies ar viņu, dabūsi pretī. Zelma, asa, nepiekāpīga, tāpēc rada konfliktus. Viņas prāts nomāca jūtas un brīžiem pārsteidz ar ledainu strupumu. Bet zemgus ir spēcīgs, pamatīgs itin visā, ko dara, un ko izvēlas viņam pretī nepieciešami tieši tādi paši. Gan spēka mitriķi fiziskā nozīmē, gan, ja runa ir par sievietēm, tad gudras, asprātīgas, spēcīgas. Un viņš allaž spēja izvirzīties citiem priekšā, ja vienreizēm pašam nebūtu tāds netikums aizlikt kādam kāju priekšā, tad gan var paklupt arī pats. Un ieskatoties lielajā uzvārdu kalendārā Medņi, Kučāni, Kučeri, Laķi, Puniņi, Mironovi, Leščinski. Un, jā,

Dāvim Caunem ļoti, ļoti sirsnīgs sveiciens no cilvēka, kam pilnīgi noteikti arī tieši šodien pienāks apkampieni un bučas. Un tā, mans mīļais puika Dāvi, nu jau 35. Esi laimīgs, vesels un vienkārši tāds, kāds esi. Mamma tevi ļoti mīl un ar tevi lepojas. Un sveicieni, protams, arī Dāvja mammai.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Krāmē Somo tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
6: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
7: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
6: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolā.
8: 28. augustā Dobeles Ķestermeža estrādē.
6: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Valdība lūks Saimai deleģējumu piedalīties Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības. Tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Tāpat Air Baltica piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 31. Decembrim. Iepriekš aizdevuma termiņš bija noteikts 31. Augustā. Šūnu apraides paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu saņēmuši arī svētceļotāji Aglonā un pagājušā naktī vairums no tiem patvērumu meklējuši Aglonas katoļu ģimnāzijas pagrabā. Tā apliecināja katoļu baznīcas priesteris Rinalds Stankevičs. Šobrīd Aglonā ir ieradušās 28 svētceļnieku grupas ar kopumā aptuveni 1500 cilvēkiem. Pēc Stankeviča teiktā lielākā daļa, jeb aptuveni 90% no viņiem Aglonas svētku laikā uzturas tieši skolas telpās. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, tā informē aizsardzības ministrija. Ministrija apstiprina, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa, šāds incidents, nāves gadījums nav noticis un mācības notiek kā plānots. Aizsardzības ministrija uzskata, ka šis ir kārtējs klajais mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Bet nākamās nedēļas izskaņā 22. Augustā Vecrīgā norisināsies starptautisks gastronomijas konkurss Kupicspūn. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja pasākuma koordinātors Gatis Gudrais, šī ir īpaša iniciatīva, kas veicina sociālo iekļaušanu.
1: Galvenais mērķis un misija šim pasākumam ir dot cilvēkiem ar īpašām vajadzībām skatuvi, dot viņiem iespēju sevi parādīt un pierādīt. Tu vari piedalīties divās disciplīnās, tas ir ēdienu gatavošana un kokteļu gatavošana. Pieteikties var jebkura persona ar jebkura veida invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
0: Tā konkursa Kupicspūn koordinātors Gatis Gudrais. Pieteikties iespējams līdz 17. Augustam. Radio Skondo.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Krizantēma 2,99 Domaletī piecvietīgs dārza mebeļa komplekts 199 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
6: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Klausies Radio Skonto jau 14. augustā piekdienā Vizma Zelma Zemgus saņem kārtējo sveicienu un šodien, protams, neizpaliks kārtējais sveiciens arī tev, ja šodien dzimšanas diena svinam te Radio Skonto studijā Elita. Radio Skonto! Nu, nākamgad viņš pilnīgi noteikti vienu vakaru maijā padarīs absolūti neaizmirstamu. Brēns Adams būs Latvijā. Bet nu, jau ēterā!

Šobrīd ir 4 un 15 minūtes. Radios konto ētrā turpina Republika. Ciesma strēlniece un tā līdz pat laika ziņām. Un noklausies līdz galam šo dziesmu dabūsi buču.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažvēt veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 11-15 piekrastē ap 17 grādiem. Dienā vietām austrumdaļā īslaicīgs lietus un temperatūra 23-27, Kurzemes piekrastē un austrumrajonos gaisa temperatūra 1-18-23 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 25-26 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Laiks mācīties.
5: Skolai gatavs būšu es, jo sāgā lielās atlaides.
4: Mālači, tieši tā. Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
5: 50%.
4: Un Charlotte.
5: 70%.
4: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepco viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl. Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
6: Ticu veiksmei.
7: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne Azaida 1 kg 6 eiro 99 centi. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ. Optio veikalos 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
11: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Veido savu pētniecības stāstu kopā ar Latvijas Universitātes doktorantūru. Vietu, kur satiekas studijas un zinātne. LU piedāvā doktorantūras programmas humanitārajās, sociālajās, dabas, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, kā arī medicīnas un veselības zinātnēs. Piesakies no 17. Līdz 28. augustam. Doktorantūra LU. Tavs ceļš uz izcilību. Uzzini vairāk LU LV.

That Way, tipi Backstreet Boys ar I Want It That Way. Ak, cik lēni viņi to izdzied. Kurš gan var tik gari izvilkt to dziesmas galotnīti? Varbūt tu vari? Nu, ar šo pavisam labi. Es domāju, varētu veikties. Right, said Fred, don't talk, just kiss. Beidz runāt, ķeries pie darbiem. 4.27. Tavs radios konto.

0: 4:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Vērners dē e-saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū, laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Vērners dē veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas.

0: kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi, cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99, vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung pie Tele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 € arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

Tikko dzirdēju Miku Galvanovski, turpina Joe Cockers. Lieliskais, lieliskais Joe ar dziesmu Tonight. Bez 9 minūtēm, 5 šajā piekdienā radio skonto ēterā.

0: Par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labvakar! Ņemot vērā drošības situāciju, valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir pārtraucis atvaļinājumu un rīt pirmo reizi kopš stāšanās valsts prezidenta amatā izmantos iespēju uzrunāt sabiedrību Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētko saglonā. Kā ziņots, Augšdaugavas Preiļu, Rēzeknes, Balvu un Alūksnes novada iedzīvotāji agri no rīta tika brīdināti saistībā ar apdraudējumu gaisa telpā. Sabiedroto NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji pie Boževas ezera, kas atrodas aptuveni 5 kilometru attālumā no Rugāju centra Balvu novadā notrieca Latvijas gaisa telpā ielidojušu bezpilota lidaparātu. Šodien notikušā traģiskā ceļu satiksmes negadījuma vietā uz autoceļa Ventspils Grobiņa pie Jūrkalnes satiksme atjaunota pa vienu joslu. Tur no rīta notika vieglās un smagās automašīnas sadursme, kurā gāja bojā divi cilvēki. Vācijas rietumos netālu no Beļģijas un Nīderlandes robežas mežugunsgrēku dēļ evakuēti aptuveni 1800 cilvēku, bet ciņā ar liesmām iesaistīti helikopteri un armijas tehnika. Ugunsgrēks netālu no Hirtgenvaldes līdz piektdienas rītam izplaties 300 hektāru lielā platībā. Brazīlijas policija atgūsi 8 franču mākslinieka Henri Matisa grafikas darbus, kas tika nozagti pērn San Paulu bibliotēkā. Darbi, kuru vērtība tiek lēsta 200 tūkstošu dolāru apmērā, tika atrasti kādā mājā netālu no San Paulu. No šodienas līdz svētdienas pusnaktī Rīgā Alberta iela un Antonijas ielas posms būs gājēju ielas, un šis regulējums darbosies katru nedēļas nogali līdz 20. septembrim. Tas stāsies spēkā piektdienās pulksten 8. Vakarā un būs spēkā līdz svētdienas pusnaktī. Bet šovakar Rīgā sāksies pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkus ievadīs elektroniskās mūzikas koncerts Ratslaukumā, bet svinības turpināsies arī rīt, 11. Novembra Krastmalā, Vecrīgā Vērmens dārzā. Parkā, eksporta ielā, esplanādē, pie Rīgas kongresu nama un citu vietu galvas pilsētā.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
4: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu laimē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Pieci piekdienā, 14. augusts ir Virmas, Zelmas un Zemgus vārddiena. Un daudz, daudz laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas svinam, vai kādi īpaši svētki, kāzu jubilē, piemēram.

Bonjour! Radio skonto ēterā 5:08. Mazāk runu, vairāk mūzikas. Tavs radio skonto.

Tas bija Enrique Iglesias ar savu ping-pong dziesmu. Turpinam arī franču valodā. Kaut kas sirsnīgs un jauks, līdz pat laika ziņām tavs radio skonto.

0: Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Rādijos konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis, īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Līdz 31. Augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sardeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 2. Augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
7: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.

Autobuses debesīs divu pītes. Kārlis Auzāns ar čela solo ieklausies. Skan skaisti.

Skanīgs apsolījums, tikko dzirdēja Calvin Harris ar Sam Smith un Promises turpina Everything But A Girl ar Missing. 5, jā, 37 minūtes un tas nozīmē, ka jau tuvojas 6 vakarā, lai tev veiksmīgs mājupceļš.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Šoreiz par panākumiem Latvijas autoinženierijā. Rīgas Tehniskās universitātes studenti uzbūvējuši jau trešo sacīkšu auto jaunās paudzes studentu formulu, kas šovasar gatava iekarot Eiropas trases. Šī gada spēkrats kļūst par 15% vieglāks un jaudīgāks nekā tā priekšteči. Auto pamatā ir oglekļa šķiedras detaļas un uzlabots dzinējs, kā arī pilnībā pārveidota piekaras geometrija un pilna aerodinamiskā pakete. Pēc pasaules autosporta standartiem veidotā elektronika un integrētā sensoru sistēma ļauj komandai reāli laikā analizēt brauciena datus un uzlabot sniegumu. Jau šīs nedēļas izskaņā komanda FSRTU dosies uz pirmajām starptautiskajām Formula Students sacensībām Horvātijā, kurām sekos starti Polijā un Itālijā. Jaunajiem inženieriem šis projekts ir nevien cīņa par godalgām, bet arī unikāla praktiskā pieredze, kas viņus padara par pieprasītiem speciālistiem darba tirgu. Par citām autoaktualitātēm arī rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo Motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 001004.

0: 4-3-2.
1: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam! Pērkam tavus kredītus! Jā, tu pareizi sadzirdēji! Mēs pērkam kredītus! Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus! Beidzot arī Latvijā! www.pērkamkredītus.lv
3: Ienāc pērkamkredītus.lv
4: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.

0: mums visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radies kontā?
2: Uz Bruņnieku un Avotu ielas stūri ir proti liela avārija, lai mašīnītes atbrauc.
1: Jā, bet tad arī sabiedriskais transports, tur trolejbus 22., 11., 13., tad tie...
2: Viss ir apstājies. Mm. Ir divi, nu, trolejbus ir bojāts, ir bojātas mašīnas, ir bojāta policijas mašīna, ir pēc dienesti visi izsaukti, tā kā tur būs smudžeklis uz ilgu laiku.
1: Ak vai, paldies par ziņu un lai laimīgi atrisinās.
2: Ceru, ka tā būs.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labvakar! Šovakar Rīgā veidojas sastrēgumi izbraukšanai no pilsētas. Saistībā ar nedēļas nogalē gaidāmajām Rīgas svētku svinībām daudz viet ir ieviesti satiksmes ierobežojumi, tostarp jau vairākas dienas ir slēgta krastmala. Valdība lūks Saimai deleģējumu piedalīties Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic papildu finansējuma piesaistē līdz 30 miljoniem eiro. Tā šodien pēc valdības ārkārtas sēdes medijiem sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Tas nesot valsts atbalsts un valdība lūks Saimai šādu deleģējumu piedalīties pagaidu finansējuma piesaistē, ja tas būs nepieciešams. Tāpat Air Baltic piešķirtā valsts aizdevuma 30 miljonu eiro apmērā atmaksas termiņu plānots pagarināt līdz 30. 31. Decembrim. Iepriekš aizdevuma termiņš bija noteikts 31. Augustā. Šūnu apraides paziņojumu par gaisa telpas apdraudējumu šorīt saņēma arī svētceļotāji Aglonā un pagājušā naktī vairums no tiem patvērumu meklējuši Aglonas katoļu ģimnāzijas pagrabā. Tā apliecināja katoļu baznīcas priesteris Rinalds Stankēvičs. Šobrīd Aglonā ir ieradušās 28 svētceļnieku grupas un kopumā aptuveni 1500 cilvēku. Pēc Stankēviča teiktā lielākā daļa, jeb aptuveni 90% no viņiem Aglonas svētku laikā uzturas tieši skolas telpās. Bet valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien pārtraucis atvaļinājumu saistībā ar drošības situāciju un rīt teiks uzrunu vissvētākās jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Sociālajos medijos izplatīta dezinformācija par karavīru nāvi mācībās Baltic Trust, tā informē aizsardzības ministrija. Ministrija apstiprina, ka šī ir koordinēta dezinformācijas kampaņa. Šāds incidents nāves gadījums nav noticis un mācības notiek kā plānots. Ministrija uzskata, ka šis ir kārtējais klajais mēģinājums diskreditēt Latvijas bruņotos spēkus un NATO. Bet no rītdienas vairākas dienas nebūs goda sardzes pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils. No 16. Līdz 23. Augustam Skrundā militārajā poligonā Mežaine Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona goda sardzes rota rīkos ikgadējās militārās mācības.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. Augustā, 11. Novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv
4: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. Augustam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zib akcija atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organismu stiprināšanai. Bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Katru reizi, kad izvēlies tetu, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
6: Jūs visu varat.
5: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta!
5: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
10: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
9: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
10: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
11: Klausies, Radio Skonto ir 6. šajā piekdienā, klāt 14. augusts un atceramies par visām virmām, zelmām, par zemgiem, viņiem šodien vārddiena. Daudz laimes! sāk, un, protams, ka sveiciens arī visiem, kam dzimšanas diena, sveiciens ikvienam, kurš dzird un klausās radio skonto, un pēc vaiskundies dziedātās dziesmas saspēlēsim, balsī ir nozīme.

šodien ļoti viegls uzdevums, nu kā pie piekdienas. Minēsim pašmāju mākslinieku šoreiz, nu tādā solo versijā atrauti no grupas. Ir mums tāda ļoti slavena Jelgavas grupa. Šis puiss arī jelgavnieks dzimis 1. Septembrī. Un ar Imanta Ziedoņa tekstu uzrakstījis fantastisku dziesmu, izrādās, jā, daudziem kāzas svinamas šajā nedēļas nogalē, daudziem jau šodien kāzu jubileja svinama. Nu, tā ir tāda dziesma, ko ļoti, ļoti labprāt klausītos tie laimīgi iemīlējušies. 27228855, kā sauc mākslinieku, kā sauc dziesmu, varbūt pat var uzrakstīt. Jā, tātad 1. Septembris, Jelgava, dzimšanas diena šim ļoti talantīgajam mūziķim, divu lielisku mūziķu tētim. Nu un, jā, arī Imanta Ziedoņa fonds Viegu, protams, ir ļoti labi iepazinis tieši šī mākslinieka aktivitātes un dairadi. Tātad atgādin 27228855 sūti pareizo atbildi.

Ir 6:12 minūtes un jāspēlē balsī ar nozīmi, nu nevienam nav noslēpums. Tas divu mūziķu tētis par trešo puiku vēl nezinu, vai viņam jau ir sava grupa Āronam. Gan jau uzzināsim, kur liksies tādā mūziķu talantīga ģimenē. Renārs Kaupers ir tas, kurš ar mazo bilžu rāmīti Rimanta Ziedoņa tekstu ir uzrakstījis tik fantastisku dziesmu, jā, un tagad būs dzirdams te. Radios konto ēterā pagriez skaļāk, dzied līdzi, paldies, paldies, viens otrs īkšķītis vēl ceļā.

0: piešķiram.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
2: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli iespējams pavisam nelielas īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlēs Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlēs savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
7: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, €29. Kilograms persiku paskat, €99. Liters piena Alma, 65 centi, 400 grami griķu limor, 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
8: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank

un mežozīte zied un zied ir 6:31 minūte. Tavs radio skonto pagriez skaļāk dzied līdzi.

0: 6 un gandrīz 41 minūte.
1: Radio Skondo. Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sārdeles bērnu Forevers bez apvalka 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā Druva 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe vienmēr par rokai.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
3: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaide saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī tētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienību.

Kūkas 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kg 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Kā spīce un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
1: Tavs tuvums, tas ir mans.
2: Tiekamies tuvumā.

Lielskais duets Cukerom, Pols Jangs ar sezonu Donā izskan ir 6:47 minūtes. Tu jau nojaut mūsu pašu mūziku. Angel in Disguise radio skonto eterā.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Berilda Rabika 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Faze 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Kerher augstspiediena mazgātājs kā 5, 299 eiro. Sešu burku kompleks ar vāciņiem, 540 ml, eiro 99. Grunders auspļāvējs, platums 46 cm, 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
4: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
5: Ir vērts pamēģināt.
6: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
7: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
4: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
8: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klienta karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
10: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet Mēness aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas Mēness aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Vai tu nodarbojies ar bērnu interešu izglītības pakalpojumiem un tevi nogurdina administratīvais darbs, līgumslēgšana, rēķini un maksājuma administrēšana? Tad mums ir laba ziņa tev. Mūsu platforma Millī atbrīvos tevi no visa šī administratīvā darba un palīdzēs piesaistīt jaunus klientus. Jo tavu pakalpojumu varēs viegli atrast un pieteikt gandrīz 100 tūkstošu ģimeņu, kas jau izmanto Millī. Pievienojies millī.lv.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīraburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
6: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
7: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
4: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 22. augustā Kandavas Brīvdabas estrādē Ozolē.
7: 28. augustā Dobels Ķestermeža estrādē.
5: Un 29. augustā Ikšķils Brīvdabas estrādē.
8: Krāmē somu tirdzniecības centrā Valletā. Līdz 6. septembrim pērc visu skolai tirdzniecības centrā Valletā un katru dienu lēmē dāvanu karti 100 eiro vērtībā jauniem pirkumiem. Valletā, tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā. Loterijas atļaujas numurs 9082.
9: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi! Rādi.

0: Laiks mācīties!
1: Skolai gatavs bušēs, jo sāgā lielās atlaides!
0: Mālači, tieši tā! Un tagad mācīsimies procentus. Jānis Roze, Metropole, Fisman.
1: 50%!
0: Un Šarlot?
1: 70%!
0: Jā, kā arī NS King dāvina mugursomas. Un Pepko, viss skolai vien no 4 eiro. Un vēl! Jo sāgā atlaides ir vairāk nekā vietas šajā reklāmā. Līdz 31. augustam atpakaļ skolas ritmā ar tirdzniecības centru sāga.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi!
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.
7: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 12. Līdz 25. Augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetu veikalā 20% atlaide visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaide Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē gintaromēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.
9: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
10: Jūs visu varat.
9: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
11: Sveiks, mani sauc Tuta.
9: Un atdzīviņu leģendas.
12: Es biju varenas.
13: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
14: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Ja mācību gadam ar Rimi līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums, svaigas odziņas, tik spilgta garša.
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi.
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi tolmetā.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20% – 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 €. Maximā – lai nekā netrūktu!
2: Tikai 3 dienas no 13. Līdz 15. augustam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, Filorga, Biodroga, Eucerin, Bionike un citu zīmolu kosmētikas izlasēm, kā arī Formula Vitale, VP Lab, Doppelherz un citu zīmolu produktiem organisma stiprināšanai. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās! Apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
4: Ir vērts pamēģināt.
5: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
6: Es atvēru uzņēmumu kontu Swedbank.
3: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Swedbank.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam nelielas īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Līdz 31. augustam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Zivju pirkstiņi Vičī – 250 grami, 1 eiro 25 centi. Sārdeles bērnu – Forevers, bez apvalka – 450 grami, 1 eiro 99 centi. Mākoņu maize lielā – Drūva – 500 grami, 1 eiro 19 centi. Aibe – vienmēr par rokai!
3: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
4: Seniori, Eiroaptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties vienu vai divas preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiroaptiekā katru dienu senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Mūsdienīgi Leviato matrači no Gintaro mēbeles. Tas ir jauns atpūtas līmenis, inovatīvas tehnoloģijas, komforts un greznība. Ortopediskie Leviato matrači radīti pilnvērtīgam miegam. Tikai Gintaro mēbeles salonos. Tagad 30% atlaida visiem Leviato matračiem. Gintaromēbeles.lv.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank.

nom ajam klus. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Das ne kast, ak tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Elvī aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 seidžu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
1: Vasaras sezonas izpārdošana veikalos JUSK. Visām ārā mēbelēm ietaupinot 40 līdz pat 70%. Iekārto savu balkonu, terasi vai dārzu ar krēsliem, galdiem un atpūtas mēbeļu komplektiem. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maksimā. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maksimā.

laiks tev vēl jāizskaļa pasteidzies, jo neesi tu jauns un skaists, savs laiks tev

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti, dienas grāmatām un plānotājiem 40% atlaide. Kancelējas piedarumiem Stabilo dažādiem veidiem 40% atlaide. Mugursomām un apavu somām noteiktiem veidiem 50% atlaide. Rimi.
1: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Tev ir dārgs autolīzings? Mēs to nopirksim. Dārgs naudas kredīts? Arī to nopirksim. Tehnika nomaksā? Dod šurp, ņemam! Mēs pērkam. Pērkam tavus kredītus. Jā, tu pareizi sadzirdēji. Mēs pērkam kredītus. Ienāc pērkamkredītus.lv un pārdod savus dārgos kredītus. Beidzot arī Latvijā. www.pērkamkredītus.lv
4: Ienāc pērkamkredītus.lv
5: Werners DE saldētavas par super cenām. Ja arī tavā dārzā kabači kļūst lielāki par plāniem, ogas pašas nesavārās ievārījumos un sēnes mežā nāk virsū. Laiks lielajai saldētavai. Turklāt profesionāli konsultanti palīdzēs izvēlēties tieši tev piemērotāko Werners DE veikalos Rīgā, visā Latvijā un internetā vde.lv. Lai raža nepazūd, bet gaida savu gardo brīdi.
6: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bonduelle 50% atlaide. Maxima.
7: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptiekā tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli iespējams pavisam nelielas īslaicīgas lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē. Radio Skonto.
2: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
3: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lieta.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Mācību gads nav aiz kalniem. Par omulīgu sākumu parūpēsies Gintaro mēbeles. Tikai līdz šai svētdienai mūsu salonos un internetveikalā 20% atlaida visām mēbelēm, bet visu augustu 50% atlaida Nova Sleep matračiem. Atlaides nesummējas. Pērciet arī tiešsaistē. Gintaro mēbeles.lv. Omulīgam jaunā mācību gada sākumam.

0: seniori. Eiro aptiekā ar medus karti katru dienu 25% atlaide. Pērkot 3 preces un vairāk, savukārt 20% atlaidi saņemsiet, iegādājoties 1 vai 2 preces. Piedāvājums spēkā ar medus karti personām no 60 gadu vecuma vai uzrādot pensionāru apliecību. Eiro aptiekā katra diena senioru diena. Lai uzzinātu vairāk par medus kartes priekšrocībām, jautājiet mūsu farmaceitiem. Gaidām Eiro aptiekā!
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu. Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Mesa un Gačo. Kopkoncerts Roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi – leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē.
2: Puto – lielākais auto mazgātavu tīklus Latvijā. Nomazgā savu auto vai komerc transportu ātri, ērti un kvalitatīvi. Puto – pašapkalpošanās vai pilnībā automatizētās Puto Express auto mazgātavās. Izvēlē sev piemērotāko mazgāšanas kombināciju – ātro, rūpīgo vai perfekto. Puto auto mazgātavas pieejamas visā Latvijā. Apmaksā ar bankas karti, skaidru naudu, mobilī vai Puto klientu karti. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un dažviet veidosies migla un dūmaka. Gaisa temperatūra 11-15 grādi, piekrastē ap 17. Dienā lokāli, iespējams pavisam neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra 24-29 grādi. Rīgā bez nokrišņiem naktī 14-16, dienā 26-29 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Mēness aptiekas zvaigžņu cenām. Mēness aptieka – tavas veselības receptē.